At enda I sendingene, og etter å prate vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, Sintja Sengen, broren. Han opprunalig norsker, det Hannes Hansen I Foklafyr som hever tyttan til føres. Den ser jeg grubande sanker og eisende framførsla til Anne. Og vi hesson så sendingen vi veien for hesafer Leo, og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men Arne til han, så får jeg si at henta sendingen hun vil høre atter og I kvalt, frutja kvalt, klokkan 21, og atter morgen Arne klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hesafer, og ha et godt og signa vikskiftet.

Ta, sier Jesus Vittar, kom nu vim mer bostor til øyestea, vid få være ensamadler og kvile tykkuna synder. Markus 6, 31. Iveskriften ikkje tidsin ur SMS, tall og skattastovene, etla nukron øron størbrisksemi og i høvestan. Årene tidsin ur sjálvar i Bibelen. Sjálvar Jesus og lærisvænar hansara høttu så negva gjerra at han fingu ikkje stunder a setta sig nýr at få sér eta. Så det ikkje som kanska onkur vil halda at Jesus og lærisvænar hansara høttu lúti og anka gjerra. Dagsins skriftur sera tøyar høskand. Vi kunnu æsne vera så oppbyrja av arbeid at vi ikkje var stunder til tega og vi vil øye at teka okkur stunder til at eta og kvile okkur. Læt jeg okkur tøy gjera som Jesus og lærisvænar hans er gjørdum, tøyr og vi var så opptiknir av torra hefast alt lovliga verskje fyrir mostara torra. Jesus vildi hefa tøyr bústur frá. Vi kunna missa okkur sjálfu, okkara kæru og Jesus bústur i öllum meldrinum, som vi utdaglige, og vant det fire at vi kunne mæle i klinker som tannkjøl kring okkom. Hvert vi at du sier vi kone tøyna, eller at du kone sier vi mannen. Nå en så gode dæver i dag. I halte jeg vi skulle fære en tur igjen i heian vi bøtner noen, bostur fra ekferslene, klirrande kassatøvlen, utvarpe og sjånvarpe og telefonen ut at høyra åartotle at høyra tjaldursklipp og høya foglin lata leta gods naturo og underfagra skapanarversk visunen iande løyve tala til okkara mia vit som tjón sida saman vi onkron lestjelion og njóta hetta at vera saman vi kvörn örun og vi bötnunun og spela saman við tæimun meðan sólvindur strýkur okkum um enni. Innskir Jesusar ver að taka sér stundir til að vera ansamallar saman við sunu kæru vínum. Tói gerandi steganir krátu svo negv á tæimun. Jesus gleðist tæi hann sér tæi som standa hverjun örun nær, tjún eðla huskje, taka sér stundir til at vera saman ansamall.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å ta seg om mjölk. Vi skulle hoksa om mjölk. Men i alt vi får begynne først i første Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ønsk og nøyfødt bøtne, etter henne er blant av mjölk årsens, fyrir at hit av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som jeg husker jeg å lese om først, men nå skulle vi utføre hittja sindri etter seg i mjölkene. Ta gjøtt løyte baden være født inn i hendene hjem. Så er det først at jeg gjør til at jeg løyter etter brøsten og kjermammesøyne og fyrer å få mjölk. Det er en langsel som ligger inne i øyet som løytla baden nå, som akkurat er kommet inn i heimen, hese langselen, den første, og den øyneste som badne hever skilfere. Badne vet jo ikke om hva det er for nækka etter øyde mjölk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyter etter du. Og vet du, badne hever omgangt du, det er ikke hørst om mjölkene, det er ikke smakkene, og det var enda minne seende. Og det var jo slett ikke av at mjölk eksisterer. Men da i badene så vi lagt til brøstet til mammene, så hendte det helt fantastiske, og det som er lagt i badene, det er det at det bøyner veien til å fætre brøstet til mammesynene, og så fer det å få seg å ete. Hvor langt så lever han nyfødt baden, hoksa vidt. Mamma sa brøst i Sverige her. Mamma. Mamma, hvis du vet hoksa om mamma, hva er det til? Mamman heter navne. Og ta, hvis du vet, da jeg vet hoksa om dette luttla badene. Det er akkurat født, og det er greter. Og vi kunne godt umynda okkon at det ljauar akkurat som en sin nøyfødde grateren, at det ljauar akkurat som en badne sier, «Mamma!» Det ber til umynda seg okkon at det er til at det sier. Og det som i alt er så fantastisk vi akkurat heson, «Mamma!» Det er ålykt av ødlemålen, men allikevel så lykkes det så øyljanegv. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onkel sier mam, amona, ana, marte, marta, ona. Det er sånn jeg sår i navn, men det er lydjast ødel, møyr og minne. Det er sin stortelte hokse om halvdige. Men vi skulle ikke bare hokse om etter nøyfødde baden i det, men etter som jeg ikke hokse om i det, til det sin langselen, til det hvert hongra vi etter. Nå har vi akkurat hva som etter luttla badene som akkurat er født, og hva til langest etter. Til langest etter mjölkene, og men tja okkon, så kvart som vi veksa, så stegger hans ned hongeren etter mjölkene. Det kommer anna inn. Trangt det etter mjölkene, djevst. Men det er allikevel en hunger inni ui okkon. Det er åtta eller anna vid hunger etter. Det er en kjibre, og det som bæra, eller heldur seg på en annan måte, det som heimeren ongan møvelaga hever til å metta og gjev okkon Sverige på. Vi lantjast etter tog som er fullkomme. Ja, men sier de så, ja, men hva er det så til? Jo, fullkommen kærløse for eksempel. Fullkommen lukka. Vi kunne si ja. Fullkommen nøgtseme. Fullkommen frigjør. allt detta som är en pastor av okkara dagligdegi, löjvena som vi liva, som är en pastor av okkara löjve, som vi uppliva näka av, men som omgante blivit av fullkomna. Det vill säga att vi lönjast efter omkron som omgantoi svujtjör, det skuffar omgantoi, og alt som så løyet til at det gjørst omgant og gammalt, og det forsvinner heldur omgant. Og det kan så bæra være det som det evige, og som det fullkomne. Toi heimeren, han kan omgant og djeva okkon til, eller kan heldur ikke djeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Det bæra slett ikke til. Tui okkara hungur etter þessin her, han fyrslætt ikkje bústur, það vil segja at þessin hungurinn, han eldist ikkje bústur. Og við langjast öll etter hesson, sjálft hún veit ikkje hafa smakkaða. Så langjast við etter þau. Et við langjast, þið oisunni þau, að við langjast etter nøkron, som við ikkje hafa séð, eins og badne, som vi ikke har smakka, og så badne. Men allikevel, så det så verilligt, akkurat allika verilligt som det var til badne og kom, og fikk mjölk. For et løyfødt badn, så løyve fullkomme, da det kommet ut, og ta legge seg til mamma sønne, og ta fær å drekke. Ons og vit menneske lønjast etter fullkomne kærløka, så finnes han. Han eksisterer. Toi god leie en langsel ui okkara gjørsta, kvann ønstekka, hentan hungeren etter som fullkomne kærløka noen som eksisterer. Tan evige kærløkjen, og hetta det som gjør at vi søker etter honom. Og det beste av alle årstige til det til vi finner han. Vi finner han ta og vi søker god og i himmelen og det som han er ved å gjøre oss. Så selv om vi ikke har se hendan evige kærløkken, så vet vi at han finnes. Og vi vet at han her. Toi himmelen verligur. Vi tar ikkje se han, vi tar ikkje veri her, men vi lønjast etter han allikevel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri. Og vorstun til til tar vi skulle slippe a suttja stegin. Vi skulle få uppfyllt allokkara troan og ta skal allt bliva fullkomme. Øyna fer, så skal hetta bliva verilligt. Og ta og i tævere fullkomme. Så ta ber til at du som troar etter at få nakke av sin her som jeg tar som, så kom inn fyrir Guds nåde trøna. Legg alla dina troan, alla dina tankar, allt som du hoksar om. Kanska ting som du behöver skuffa av. Och kanska føler att det är öjlagt. Men det är det inte. Du god kan göra ting gå att. Han kan hjälpa oss och han kan leta oss. Og ta og vi koma til god vi okkara. Ja, så skal han oppfylla alt det som vi lønjast etter. Alt det som vi tror etter. Det skal god møte okkon vi søgne og kærløyga. Og tan kærløygen, han fullkommen. Det bæra god i himle. Og han viser okkon da vi djeva søgne søgn i okkara sted. Han elskar ju så fullkomme kärleke att han gav det allar bästa som han åtte. Det gav han för det og fyrir meg. Det blir slett ikke til å komme ved nøkros som er bedre enn etter. Han elsker vi en fullkomne kærløkka, og til han elsker okkon vi, til han ikke underfullt. Så gled til iver hentan det, og nødt til det over, nødt til nøye, at ui det møter Herren til her, vi har som kærløkene, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi gled om det, og ikke minst takk så. Høyla er god og himmelske fære, takk så vi har noe av det igjen vi har vaknet til. Herre, takk deg for jeg kvann morgen tar jeg vidt vakna, og åren vidt av åpne egen i Herre, ja, så erst du vi sånger ståttjen, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og i det erst du her til åkken, og du skal halte i åkken og hånd og løy åkken og gjøk noen dagen. Herre, be deg for jeg som lorsta, du kjenner kvann øynstakken, du vorst om deg, du vorst har at hørvare. Hoks om deg som har vært sorg, at du skal trøste deg. Herre, det er sånn jeg slø av sorg, bete for hver en øynstek. Jeg legger deg to inn der hender, herre, vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløse holder om deg, og du skal løye deg gjennom dagen, og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, herre, og vær vi jakon. Så løs lett ikke alt det tog inn her henter. Prøys og ære ved navnet tog inn her herre. Takk for den underfodle og røyke og nøye til dere. Herre, takk og bie i Jesu navn. Amen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å ta seg om mjølk. Vi skulle huske om mjølk. Men i alt vi får begynne først i første Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ønsk og nøyfødt bøtne, etter henne er blant av mjølk årsens, fyrir at hit av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som jeg husker jeg å lese om først, men nå skulle vi utføre hittja sindri etter seg i mjølkene. Ta gjøtt løyte baden være født inn i hendene hjem. Så er det først at jeg gjør tid til at jeg løyter etter brøsten og kjermammesøyne og fyrer å få mjølk. Det er en langsel som ligger inne i øyet som løytla baden nå, som akkurat er kommet inn i hjemmen, hese langselen, den første og den øyneste som badne hever skilfere. Badne vet jo ikke om hva det er for nækka etter øyde mjølk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyter etter du. Og vet du, badne hever omgang du. Det er ikke hørst om mjølkene, det er ikke smakkene, og det er enda minne seene. Og det vet slett ikke jeg at mjølk eksisterer. Men da i badene sover lagt til brøstet til mammene, så hendte det helt fantastiske, og det som er lagt i badene, det er det at det bøyner veien til å fætre brøstet til mammesøyene, og så fer det å få seg å ete. Hvor langt så lever han nyfødt badene, hoksa vidt? Mammes av brøst er svære her, mamman. Mamma, hvis vi vet også om mamma, hva er det? Mamman heter navnet. Og hvis vi vet også om dette luttla badene, det er akkurat født, og det er greter. Og vi kunne godt umynd dere, at det lever akkurat som en sin nøyfødde grateren, at det lever akkurat som badene sier, mamma. Det ber til å imynda seg okkurna til til at det sier. Og det som jeg alltid så fantastisk vi akkurat hæsson, mamma, det ålykt av ødlomålen, men allikevel så lykkes det så øyligan jeg. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onker sier mam, amona, ana, mate, mata, Ona, det er sånn jeg sår i nøvn, men det er lydjast ødel, møyr og minne. Det er sin stortel hokse om halvdige. Men vi skulle ikke bare hokse om etter nøyfødda baden i det, men jeg er ikke hokse om i det, det er sin langselen, til det er hvert hongra vi etter. Nå har vi akkurat hva som etter løytla badene som akkurat er født, og hva det lønges etter. Det lønges etter mjølkene, og men til åkken, så kvart som vi veksa, så stegger hest ned hungeren etter mjølkene. Det kommer annet inn. Trangte det etter mjølkene, djevst. Men det allikevel en hunger inn i åkken. Det åtte eller annet vi hunger etter. Det en kjøpere, og det som bare, eller heldig å si på en annen måte, det som høymeren ångan møveløyke hever til å mette og gjøre oss Sverige på. Vi lønner oss etter tog som fullkomme. Ja, men sier de så, ja, men hva er så til? Jo, fullkommen kærløyke for eksempel. Fullkommen lukka. Vi kunne si at fullkommen nøgtsemme, fullkommen frigjør. allt detta som är en pastor av okkara dagligdagi, löven som vi leva, som är en pastor av okkara löve, som vi uppleva närka av, men som ångkante blivit av fullkomna. Det vill säga att vi lönjast efter omkron som ångkantoi svujtjör, det skuffar ångkantoi, og alt som så løyet til at det gjørst omgant og gammalt, og det forsvinner heldur omgant. Og det kan så bæra være det som det evige, og som det fullkomne. Toi høymeren, han kan omgant og gjeva okkon til, eller kan heldur ikke gjeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Det bæra slett ikke til. Tui okkara hungur etter þessin her, han fjerslætt ikkje bústur, það vil segja at þessin hungurinn, han eldist ikkje bústur. Og við langjast öll etter hesson, sjálft hún veit ikkje hafa smakkaða. Så langjast við etter þau. At við langjast, þið æsini þau, að við langjast etter nøkron, som við ikkje hafa séð, eins og badne, som vi ikke har smakka, og så badne. Men allikevel, så det så verilett, akkurat allika verilett som det var til badne å gå, og fikk mjölk. For et løyfødt badn, så løyve fullkomme, da det kommet ut, og ta legge seg til mamma sønne, og ta fær å drekke. Ons og vit menneske lønjast etter fullkomne kærløka, så finnes han. Han eksisterer. Toi god leie en langsel ui okkara gjørsta, kvann ønstekka, hentan hungeren etter som fullkomne kærløka som eksisterer. Tan evige kærløken, og hetta det som gjør at vi søker etter honom. Og det beste av alle årstige til det til vi finner han. Vi finner han ta og vi søker god og i himmelen og det som han er ved å gjøre oss. Så selv om vi ikke har se hendan evige kærløgan, så vita vi han finnes. Og vi vita at han her. Toi himmelen verligur. Vi tar ikkje se han, vi tar ikkje veri her, men vi lønjast etter han allikevel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri. Og vorstun til til tar vi skulle slippe a suttja stegin. Vi skulle få oppfyllt all okkar troan, og ta skal alt bliva fullkomme. Øyna fer, så skal hetta bliva verilett. Og ta og i tævere fullkomme. Så ta ber til at du som troar etter at få nakke av sin her som jeg tås om, så kom inn fyrir Guds nåde trøna. Legg alla dina troan, alla dina tankar, allt det som du hoksar om. Kanska ting som du behöver skuffa av. Och kanska føler att det är öjlagt. Men det är det inte. Du god kan göra ting gå att. Han kan hjälpa oss och han kan leta oss. Og ta og vi koma til god vi okkara. Ja, så skal han oppfylla alt det som vi lønjast etter, alt det som vi tror etter, det skal god møte okkon vi søgnom kærløyga, og tan kærløygen, han fullkommen. Det bæra god i himle, og han viser okkon da vi djeva søgn søgn i okkara sted. Han elskar ju så fullkomme kärleke att han gav det allar bästa som han åtte. Det gav han för det og fyrir meg. Det blir slett ikke til å komme ved nøkros som er bedre enn etter. Han elsker vi og noen fullkomne kærløkker, og til han elsker åkken vi, til han ikke underfullt. Så gled til iver hentan det, og er nødt til det vår, nødt til nøye, at i det møter Herren til her, vi har som kærløkene, og han skal løye til å gjøre noe det igjen. Vi gled om det, og ikke minst takk så. Høyla er god og himmelsk i fære, takk så vi har noe nødt til det igjen vi har vaknet til. Herre, takk deg for jeg kvann morgen tar jeg vidt vakna, og åren vidt av åpne egen i Herre, ja, så erst du vi sånger støtjen, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og i det erst du her til åkken, og du skal halte i åkken og hånd og løy åkken og gjøk noen dagen. Herre, be deg for jeg som lorsta, du kjenner kvann øynstakken, du varst om deg, du varst da tørvare. Hugsa om deg som har vært sorg, at du skal trøsta deg. Herre, det er sånn et slø av sorg, bygde for hver en øynstek. Jeg legger deg to inner hender, herre, vil du halde om deg, og bare trøsta deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløse helder om deg, og du skal løye deg gjennom dagen, og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, herre, og vær vi jakon. Så løs lett ikke alt det tog inn her henter. Prøys og ære ved navnet tog inn her herre. Takk for den underfodle og røyke og nøye til dere. Herre, takk og bie i Jesu navn. Amen.

Tu lustar etter Tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode båtskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 3 4. Takk for stålen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-milene.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å ta seg om mjølk. Vi skulle huske om mjølk. Men i alt vi får begynne først i første Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ens og nøyfødt bøtne, etter henne er blant av mjølk årsens, fire av tid av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som jeg husker jeg leser om først, men nå skulle vi utføre hittet sindre etter seg i mjølkene. Ta jo et løyte baden ved å føtte inn i hendene hjem. Så det første at jeg gjør til at jeg løyter etter brøstene til mammasøyene og fyrer å få mjølk. Det en langsel som ligger inne i øyet som løtler badene som akkurat er kommet inn i heimen, hese langselen, den første, og den øyneste som badene hever skilfere. Badene vet jo ikke om hva det er for nækket at det øyde mjølk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyder etter deg. Og vet du, badene hever omgang til det er ikke hørst om mjølkene, det er ikke smakkene, og det er enda minne seende. Og det vet slett ikke jeg at mjølk eksisterer. Men da i badene sover lagt til brøstet til mammene, så hender det helt fantastiske, og det som er lagt i badene, det er det at det bøyne veien teker fætre brøstet til mammesynet, og så ferdig å få seg å ete. Hvor langt så lever han i født baden, hoksa vidt. Mamma sa brøst i Sverige her, mamman. Mamma, hvis vi vidt hoksa om mamma, hva er det? Mamman hette navnet. Og ta, hvis vi vidt, ta vidt hoksa om etter luttla badene. Det er akkurat født, og det er greter. Og vi kunne godt umynda okkon at det ljauar akkurat som en sin nøyfødde gråteren, at det ljauar akkurat som en badne sier, «Mamma!» Det ber til å umynda seg okkon at det er til at det sier. Og det som jeg alltid er så fantastisk vi akkurat her sånn, «Mamma!» Det er ulykt av ødlemålen, men allikevel så lykkes det så øyligan jeg. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onkel sier mam, amona, ana, marte, marta, ona. Det er sånn jeg sår i navn, men det er lojast øtl, møyr og minne. Det er sin stortelt hokse om halvdige. Men vi skulle ikke bare hokse om etter nøyfødda baden i det, men det som er ikke hokse om i det, til det sin langselen, til det hvert hongra vi etter. Nå har vi akkurat to som etter løtla badene som akkurat er født, og hvert det langes etter. Det langes etter mjølkene, og men til åkken, så hvert som vi vekser, så stegger det ned hongeren etter mjølkene. Det kommer anna inn. Trangt det etter mjølkene, djevst, men det allikevel en hunger inn i ui okken. Det et eller annet vi hunger etter. Det en kjibre, og det som bare, eller heldig å si på en annen måte, det som høymer en ongan møveløyke hever til å mette og gjøre okken Sverige på. Vi lønner oss etter tog som fullkomme. Ja, men sier de så, ja, men hva er så til? Jo, fullkommen kærløgje for eksempel. Fullkommen lukka. Vi kunne sier fullkommen nøgtseme. Fullkommen frigjør. Alt dette som en pastor av okkara dagligdegi, løyvene som vi liva, som en pastor av okkara løyve, som vi oppliva neka av, men som omgante bløyve til av fullkomna. Det vil si at vi lønjast etter omkron som omgantui svujtjur, det skuffar omgantui, og alt som så løye til at det gjørst omgant og gammalt, og det forsvinner heldur omgant. Og det kan så bæra være det som det evige, og som det fullkomne. Toi heimeren, han kan omgant og gjeva okkon til, eller kan heldur ikke gjeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Det bæra slett ikke til. Tui okkara hungur etter þessin her. Han fyrir slett ikkje bústur, það vil segja at þessin hungurinn han eldist ikkje bústur. Og við lönjast öll etter hesson, sjálft hún veit ikkje hafa smakkað það. Så lönjast við etter þau. At við lönjast til æsini þau að við lönjast etter nökrun som við ikkje hafa séð, eins og barnið, som vi ikke har smakket, og så badne. Men allikevel, så det så verilig, akkurat allikevel verilig som det var til badne kom, og fikk mjölk. For et løyfødt badn, så løyve fullkomme, da det kommet ut, og ta legge seg til mamma sønne, og ta fer å drekke. Ons og vit menneske lønjast etter fullkomne kærløyga, så finnes han. Han eksisterer. Du god leie en langsel og i okkara hjørsta, kvann øynstekka, hentan hungeren etter som fullkomne kærløyga noen som eksisterer. Tan evige kærløygen, og hetta det som gjør at vi søker etter honom, og det beste av alt løsninger til det til vi finner han. Vi finner han ta og vi søker god og i himmelen og det som han vil gjøre oss. Så selv om vi ikke har sett hendan evige kærløgene, så vita vi han finnes, og vi vita at han her. Toi himmelen verligur. Vi tar ikkje se han, vi tar ikkje veri her, men vi lønjast etter han allikevel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri, og vorstun til etter vi skulle slippe av suttja stegen, vi skulle få oppfyllt allokkar av troen, og ta skal alt bliva fullkomme. Øyna fer, så skal hetta bliva verilett. Og ta og tævere fullkomme. Så ta ber til at du som tror etter at få nekka av sin her som jeg tar som, så kom inn fyrir Guds nåde trona. Legg alla dina troan, alla dina tankar, allt det som du huxar om. Kanske ting som du behöver skuffa av och kanske føler att det är öjlagt. Men det är det inte. Du god kan göra ting gå att. Han kan hjälpa oss och han kan leta oss. Og ta og vi kommer til god vi okkara. Ja, så skal han oppfylla alt det som vi lønjast etter, alt det som vi tror etter, det skal god møte okkon vi søgnom kærløyga, og tann kærløygen, han fullkommen. Det bæra god i himle, og han viser okkon da vi djeva søgn søgn i okkara sted. Han elskar ju så fullkomme kärleke att han gav det allar bästa som han åtte. Det gav han för det og fyre med. Det blir slett ikke til å komme ved nøkere som er bedre enn etter. Han elsker vi og noen fullkomne kærløkker, og til at han elsker åkken vi, det ikke underfullt. Så glede i vår hendene det, og nødde det vår, nødde nøye, at i det møter Herren til her, vi har som kærløkene, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi glede om det, og ikke minst takk sånn. Høyla er god og himmelske fære, takk så fjerne nødja dagen vi dere vakna i til. Har jeg takk deg for jeg kvann morgen tar jeg vidt vakna, og er vidt av åpne egen i herre, ja, så erst du vi sånger støtjen, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og det erst du her til åkken, og du skal halte åkken og hånd og løy åkken og gjøk noen dagen. Har jeg bedre for jeg som lortet, til å kjenne hvem øynstakene, til å vaste om deg, til å vaste av tørvare. Håks om deg som har sorg, at du skal trøste deg. Her er det en sånn slø av sorg, bete for hver en øynstakene. Jeg legger deg to inn der hender, her vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløse holder om deg. Og du skal løye deg gjennom dagen. Og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i det, Herre, og vær vi åkken. Så løs lett i alt det tog inn her henter. Prøys og ære ved navnet tog innom, Herre. Takk for din underfull og røyk og nøye til åkken. Herre, takk og bie i Jesu navn. Amen.

Og hetta bo hava vi fra honom at han og elskar Gud skal elska brøver som vi, 1. Johannes brev 4:21. Eina fyrir er vera vi at etla havnar etter a veri til eina mannstevnu og isa repta av vannsøyron, og kom køyrande vi rundkøyringina i Kolfjæradelen, stau han ungur tumlare vi VGR. Jeg stegga i, jo, han skulle til havnar. Jeg spurte han hver han skulle i havn. Han sværa i han skulle til årsmøte til Heimamissjón. Du tryggvande, spurte jeg. Ja, sværa i snunji med avr. Nær varst du frelstur, spurte jeg. Fyrir 6 år en søya. Hvordan gammal du, spurte jeg? 16 år. Det vil si at du var 20 år da du var frelstur. Hvordan fyrir du fram og hver hendte det, spurte jeg atur. Søyane grøyde han meg fra at han var færna sommarlig og så repta. Her han hørt glede i bådskapen om Jesus Kristus, tåg vi tryggva frelsaren og vittna i her at han tidsi mot Jesus Kristus som søyne personlig frelsaren. Nå savnaist han vid gudsfølgje og i heimbygdene. Og nå var han kommet tomland i Østerøytene til å være sammen vid gudsbøtene som savnaist til årsmøte i havn. Vi tøttu enn a gaua og uppbyggjandi løtu, saman i bilen av Vedel Havnar, her er röndi að djeva hessum kæra unga sambraur munun og trunni nukku gauur afram að trúar venum. Henda salsin söfa er vónandi enn kæra komin löfgandl tikkara som hefa bönnunni að tam ims og sumarlefunun kring landi. Sarepta, Nesvík, ella Erastæna. Som løys i sundagsskjolen kring land. Tikkun, trofast og vittnun herrans vildi er så fegin djive hese år ur skriftene. Læti okkun ikkje trøttast av at gjera hitt gaua. Tui vit skula hesta ui søgnu tui, så satt som vit ikkje djeva og pæt. Læti okkun öll, som jotta tryggf av Jesus Kristus som frelsara og herra okkaran, Læt i okkom vera ugin að sóa hitt gaua sá trúarinnar, nýr ui jörstinni að bönnunum ótamun ungu og gera hetta ui kærleika frelsarans, anda hansara og ui tryggf. Gera við te, så kunna vit vera viss om avvöxtun.